He tai tai te tū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tai tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, e mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, kia waiki nui, kia waiki roa, kia waiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, a ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, no reira haere, haere, haere atu rā. No reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.